ابھی آپ نے سنا ہمراہی فلم کا گیت، آوازیں تھیں محمد رفیع اور مبارک بیگم کی، گیتکار حسرت جے پوری اور سنگیت تھا شنکر جے کشن کا۔ کارکرم میں اب اگلا گیت آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ سبھی سننے والوں کی پسند پر چکلا بازار سامانہ سے آپ ہیں پپو راجا خوش دل، سنگیتا جندل ہنسمکھ اور پورا خوش دل پریوار۔ اگلا پتر ہمیں ملا ہے کوٹواں نارائن پور بابا پٹی بلیا سے، اوم پرکاش رائے، اوشا رائے، امت کمار ہیپی رائے، دوبیہا نیوادا غازی پور سے آپ ہیں، پرتیک رائے، روشنی پرانچل رائے، شیرپور کلاں غازی پور سے ہی یہ پتر ہمیں ملا ہے آپ سبھی کا، اودھیش رائے، پریتی اور نونیت رائے کا۔ مختصر سے بابو سنگھ دھیمان، بلجندر کور دھیمان، رونیت اور نیشو، تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی اور مہراز جہاں، آپ سبھی کا پتر ہمیں لکسر ہریدوار سے پراپت ہوا۔ اگلا پتر ہے بلیالی سے، آدرش گاؤں بلیالی سے، درشن لال بنسل، سدیش رانی، پروین کمار، ممتا رانی، کمل کمار، گروش اور تمنا بنسل۔ آئیے آپ سبھی شروتاؤں کی پسند پر آپ کو سنوا دیتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں جھک گیا آسمان فلم کا گیت۔ گیتکار ہیں شیلیندر اور سنگیتکار ہیں شنکر جے کشن۔